ہوا گیت. فلم کا نام ہے تیسری قسم اور گائک کلاکار ہیں امت کمار. پسند آپ سبھی شروتاؤں کی ہے. چھتیس گڑھ بھاٹا پارا دترینگی سے دوارکا پرساد ورما, کشور کمار ورما, دیپک کمار ورما اور جھاویندر کمار ورما. ساتھ ہی اسی گیت کو سننا چاہا ہے پٹیل نگر ملوٹ پنجاب سے ڈاکٹر رمیش کمار جاجوریا, گیتا رانی جاجوریا, گگن دیپ جاجوریا اور بیبی آرزو جاجوریا نے.

0: سے منعقد کیا جائے گا اور دوبارہ امتحان کے لیے کوئی اضافی فیس نہیں لی جائے گی۔
1: ہم نے اس میٹر کو سی بی آئی کو انکوائری کو دیا ہے اور ہم اس طرح کے جتنے لوگ خرافات کیے ہیں ان کو جیل بھیجیں گے تاکہ بچوں کا بھوشیہ کسی بھی پرکار سے ایڈورسلی پربھاوت نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کہا کہ بچوں کے لیے ہم دوبارہ پریکشا کرائیں گے جو کہ ایک دم فیئر طریقے سے ہوگی، جس میں کسی بھی طرح کی انیمتتا نہیں ہوگی۔ ہم نے این ٹی اے کے اوپر ذمہ داری لیتے ہوئے یہ بھی نرنے لیا کہ ہم جو اگلی پریکشا دوبارہ کرائیں گے اس کے لیے کوئی ایڈیشنل فیس نہیں چارج کریں گے، اور ہم نے جو پہلی بار جو پریکشا کرائی تھی اس کے لیے جو فیس لی تھی اس کو بھی ہم ریفنڈ کریں گے۔
0: اس سے قبل آج دن میں این ٹی اے نے اس ماہ کی 3 تاریخ کو منعقد کیے گئے نیٹ یو جی 2026 امتحان کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس معاملے میں راجستھان پولیس کی خصوصی کاروائیوں سے متعلق گروپ ایس او جی نے اب تک 15 لوگوں کو حراست میں لیا ہے۔ ایس او جی نے کل ایک مبینہ سرغنہ کو جے پور سے حراست میں لیا تھا، جس کا نام منیش بتایا جاتا ہے۔ اس سے قبل ذرائع کے مطابق راجستھان پولیس ایس او جی نے 7 مئی کو دہرادون سے 5 لوگوں کو گرفتار کیا تھا، جس میں مبینہ سازش رچنے والا سکر کا کریئر کاؤنسلر راکیش کمار شامل ہے۔ اس کے اگلے دن نیٹ کا امتحان دینے والے 4 طالب علموں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ ناسک پولیس نے بھی نیٹ پیپر لیک معاملے میں ملوث ایک شخص کو حراست میں لیا تھا۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر ہیمنت بسوا سرما نے مسلسل دوسری مدت کار کے لیے آسام کے وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لیا ہے۔ گورنر لکشمن پرساد آچاریہ نے گواہاٹی کے خانپارہ میں ویٹرینری کالج گراؤنڈ میں منعقدہ ایک تقریب میں انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔
2: میں شری ہیمنت بسوا سرما ایشور نامت شپت لوں جے بدھیر دوارا ستاپت بھارتر سنبھانر پرتی میں پرکت بشا اور آنوگت پوشن کریم۔
0: ڈاکٹر شرما کے ہمراہ قانون ساز اسمبلی کے 4 ارکان نے بھی کابینی وزراء کی حیثیت سے حلف لیا۔ ان میں بی جے پی کے رامیشور تیلی اور اجناتا نیوگ، آسام گن پریشد کے اتل بورا اور بوڈولینڈ پیپلز فرنٹ کے چرن بورو شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، مختلف مرکزی وزراء اور این ڈی اے کی حکمرانی والی ریاستوں کے وزراء اعلی نے اس تقریب میں شرکت کی۔ تمل ناڈو میں جوزف وجے کی قیادت میں 9 منتخب شدہ ٹی وی کے حکومت کے لیے کل اکثریت کی آزمائش سے قبل سیاسی صورتحال میں ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ اے آئی اے ڈی ایم کے حکومت کو حمایت فراہم کرنے کے معاملے میں 2 گروپوں میں بٹ گئی ہے۔ سابق وزیر اعلی اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری اڈپڈی کے پلانا سوامی کی قیادت والے گروپ نے پارٹی کے ممبران اسمبلی کو ہدایت دی ہے کہ وہ ٹی وی کے حکومت کی حمایت نہ کریں۔ سینئر لیڈر اگری کرشنا مورتی نے خبردار کیا ہے کہ کسی ایم ایل اے نے پارٹی وپ کی خلاف ورزی کی تو اسے پارٹی سے برطرفی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ادھر 30 ممبران اسمبلی کی حمایت کا دعویٰ کرنے والے ایک اور گروپ نے ایس پی ویلومنی کو اے آئی اے ڈی ایم کے قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے طور پر چن لیا ہے۔ گروپ کے لیڈروں نے سابق وزیر سی وی شنموگم کی رہائش گاہ پر ایک میٹنگ کے بعد آج میڈیا سے ملاقات کی۔ شنموگم نے اعلان کیا کہ یہ گروپ اکثریتی ووٹ کے دوران ٹی وی کے حکومت کی حمایت کرے گا۔ حکومت کو اما مکل مونیتر کزگم کے واحد ایم ایل اے ایس کامراج کی حمایت بھی حاصل ہے، جنہیں آج ان کی پارٹی نے برطرف کر دیا تھا۔ وزیر اعلی وجے کل سے حمایت کرنے والی پارٹیوں کے لیڈروں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں تاکہ اکثریت ثابت کرنے کی آزمائش سے قبل اپنی حمایت کو مضبوط کر سکیں۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے ملک بھر کی عدالتوں کی جدید کاری اور اس کی خاطر 40 سے 50 ہزار کروڑ روپے کی حکومتی مدد حاصل کرنے کے لیے ایک خاکہ تیار کرنے کی غرض سے سپریم کورٹ کے جسٹس اروند کمار کی سربراہی میں ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ عدالتوں کے بنیادی ڈھانچوں سے متعلق یہ مشاورتی کمیٹی حکومت کی جانب سے مسلسل مالی مدد کے ذریعے عدالتوں میں بنیادی ڈھانچے کے حوالے سے کمیوں کا ازالہ کرے گی۔ عوامی کام کاج سے متعلق مرکزی محکمے کے ڈائریکٹر جنرل اور سپریم کورٹ کے سیکرٹری جنرل بھی پینل کے ممبران ہوں گے۔ کمیٹی کو اس سال 31 اگست تک وزیر اعظم کی اقتصادی مشاورتی کونسل کے رکن سنجیو سانیال کو اپنی تفصیلی معلومات اور رقم کی ضروریات داخل کرنے کا کام دیا گیا ہے۔ سائبر کرائم سے متعلق بھارتی تالمیل مرکز نے آج ریزرو بینک انوویشن ہب کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں تاکہ سائبر نوعیت کی اقتصادی

کا امکان ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کل کے لیے ساحلی کرناٹک میں گرمی اور ہبس والا موسم رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اس دوران موسمیات کی ایجنسی نے آئندہ 2 سے 3 دنوں کے لیے شمال مشرقی خطے، انڈمان و نکوبار جزائر اور اروناچل پردیش میں بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیل کی بڑھی ہوئی قیمتوں اور امریکہ ایران کشیدگی کے سبب مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے تقریباً 2% کی کمی آئی ہے۔ سینسیکس 1456 پوائنٹس یا 1.92% کی کمی کے ساتھ 74,569 پر بند ہوا۔ نفٹی میں 436 پوائنٹس یا 1.83% کی کمی آئی اور یہ 23,380 پر بند ہوا۔ غیر ملکی کرنسی کی مارکیٹ میں آج روپے کی قدر میں 32 پیسے کی کمی آئی اور $1 کی قدر ریکارڈ کم ہو کر 95.63 روپے ہو گئی۔ بیڈمنٹن میں آج ساتوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی پر مشتمل مردوں کی ڈبلز کی بھارت کی سرکردہ جوڑی تھائی لینڈ اوپن کے دوسرے دور میں پہنچ گئی ہے۔ بھارتی جوڑی نے مردوں کے ڈبلز کے افتتاحی مقابلے میں انڈونیشیا کی جوڑی کو 21-19, 23-21, 21-10 سے ہرایا۔ پری کوارٹر فائنل میں بھارتی جوڑی کا مقابلہ ملیشیا کے برائن جرمی گونٹنگ اور محمد ہائیکل سے ہوگا۔ بینکاک میں اس سال BWF سپر 500 ٹورنامنٹ کے لیے بھارت نے 27 کھلاڑیوں پر مشتمل ایک مضبوط دستہ بھیجا ہے۔ IPL میں آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں سن رائزرز حیدرآباد اور گجرات ٹائٹنز کے درمیان میچ جاری ہے۔ گجرات ٹائٹنز نے سن رائزرز حیدرآباد کی جیت کے لیے 169 رن کا نشانہ رکھا۔ گجرات ٹائٹنز کے لیے سائیں سدرشن نے سب سے زیادہ 61 رن بنائے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ CBI نے نیٹ کے مبینہ پیپر لیک معاملے کے سلسلے میں ایک کیس درج کیا ہے۔ مختلف ریاستوں سے کئی مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ تمل ناڈو میں AIADMK میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ 30 ممبرانی اسمبلی پر مشتمل بڑا حصہ وجے کے ٹی وی کے حکومت کی حمایت کے لیے تیار ہے، کل اکثریت ثابت کی جائے گی۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے اعلی اختیارات کے حامل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو ملک بھر میں عدالتوں کی جدید کاری کا خاکہ تیار کرے گی۔ بھارت جمعرات سے 2 روزہ بریکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ باہمی مفاد کے عالمی اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اور بیڈمنٹن میں ساتوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی بینکاک میں تھائی لینڈ اوپن میں مردوں کے ڈبلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

ہفتہ وار اردو پروگرام کہکشاں میں رشدہ اپنے تمام سننے والوں کا خیر مقدم کرتی ہے۔ سامعین، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں محفل سما، اور محفل سما میں ایک ایسا موضوع جو نہایت دلچسپ ہے، موضوع ہے بزرگوں کی کرامات اور ان کے اثرات۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پروگرام۔ سامعین، تصوف میں بزرگوں کی کرامات سے مراد وہ غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں ظاہر فرماتا ہے۔ اسلامی روایت میں کرامات کو نبی کے معجزے سے الگ سمجھا جاتا ہے۔ معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے، جبکہ کرامت اللہ کی عطا اور اس کے محبوب بندوں کی نسبت سے دیکھی جاتی ہے۔ بزرگوں کی کرامات کے اثرات مختلف پہلوؤں سے بیان کیے جاتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی قدرت اور دین کی سچائی کا یقین مضبوط ہوتا ہے۔ مایوس اور پریشان انسانوں کو امید اور حوصلہ ملتا ہے۔ نیکی، عبادت، اخلاق اور انسان دوستی کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن قرآن اور اسلامی تعلیمات یہ بھی سکھاتی ہیں کہ اصل اہمیت کرامت نہیں بلکہ کردار، تقوی، علم اور انسانیت کی خدمت ہے۔ بہت سے اولیاء نے خود اپنی کرامات کو چھپایا اور ہمیشہ عاجزی اختیار کی۔ تو سامعین، اب پروگرام کی پہلی پیشکش اقبال حسین اور کورس کی آواز میں قوالی سماعت فرمائی۔

سامعین، اسلامی تاریخ اور تصوف کی روایت میں بہت سے بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کی شخصیت، تعلیمات اور کرامات آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان بزرگوں کی اصل پہچان ان کا تقویٰ، علم، عاجزی اور خدمت خلق تھی۔ کرامات کو ان کی روحانی عظمت کی ایک جھلک سمجھا جاتا ہے۔ اصل مقام ان کے کردار اور انسانیت کے لیے ان کی خدمات کو حاصل ہے۔ جیسے حضرت عبد القادر جیلانی، آپ کو غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 470 ہجری میں جیلان کے علاقے میں پیدا ہوئے اور بعد میں بغداد تشریف لے گئے، جہاں آپ نے فقہ، حدیث اور تصوف کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں بغداد علم و حکمت کا مرکز تھا اور آپ نے وہاں وعظ و نصیحت کے ذریعے ہزاروں لوگوں کی اصلاح کی۔ آپ کی گفتگو میں ایسی تاثیر تھی، گناہوں میں مبتلا لوگ توبہ کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ آپ ہمیشہ سادگی، عاجزی اور خوف خدا کی تلقین فرماتے تھے۔ سامعین، روایت ہے کہ ایک مرتبہ بغداد میں شدید قحط پڑا تو آپ کی دعا سے بارش ہوئی۔ اسی طرح یہ بھی مشہور ہے کہ آپ اپنے مریدوں کی پریشانی کو دور بیٹھے محسوس کر لیا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرید سمندر میں طوفان میں پھنس گیا تو اس نے آپ کو پکارا اور اللہ کے حکم سے اسے نجات ملی۔ آپ فرماتے تھے، انسان کی اصل بزرگی اس کے اخلاق میں ہے۔ آپ کی تعلیمات نے لوگوں میں عبادت، سچائی اور خدمت خلق کا جذبہ پیدا کیا۔ آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں آپ کے نام سے روحانی اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام کی دوسری پیشکش، عزیز شادہ کی آواز میں قوالی۔

سامعین، خواجہ معین الدین چشتی، جن کو غریب نواز کہا جاتا ہے کیونکہ آپ غریبوں، محتاجوں اور دکھی انسانوں کی بے حد مدد کرتے تھے۔ آپ ایران سے سفر کرتے ہوئے ہندوستان پہنچے اور اجمیر کو اپنا مرکز بنایا۔ آپ نے محبت، رواداری اور انسان دوستی کا ایسا پیغام دیا جس نے مختلف مذاہب اور قوموں کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا۔ آپ کی خانقاہ میں امیر و غریب سب برابر سمجھے جاتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی دعا سے بیماروں کو شفا ملتی اور پریشان لوگوں کو سکون نصیب ہوتا۔ آپ فرماتے تھے، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ ہندوستان میں بھائی چارہ، امن اور مذہبی رواداری کے فروغ میں آپ کی تعلیمات کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی لاکھوں لوگ اجمیر شریف حاضر ہو کر روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ تو سامعین، اب سماعت فرمائیے پیارے جے پوری اور کورس کی آواز میں قوالی۔

سامعین، حضرت نظام الدین اولیاء آپ سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ تھے۔ آپ کی خانقاہ دہلی میں محبت، سخاوت اور خدمت خلق کا مرکز تھی۔ وہاں ہر آنے والے کو کھانا اور عزت دی جاتی تھی۔ آپ دنیاوی طاقت اور شاہی دربار سے دور رہتے تھے اور ہمیشہ عام انسانوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے تھے۔ مشہور شاعر امیر خسرو بھی آپ کے مرید تھے۔ ایک روایت کے مطابق سلطان غیاث الدین تغلق نے آپ کے خلاف سخت رویہ اختیار کیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، ہنوز دلی دور است، یعنی دہلی ابھی دور ہے۔ بعد میں سلطان دہلی پہنچنے سے پہلے حادثے کا شکار ہو گیا۔ آپ کی تعلیمات تھیں، آپ محبت اور معافی کو سب سے بڑی طاقت قرار دیتے تھے۔ آپ کی خانقاہ نے غریبوں اور بے سہارا لوگوں کو سہارا دیا۔ آج بھی دہلی میں آپ کا مزار روحانی سکون کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سامعین، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پنجاب کے عظیم صوفی شاعر اور بزرگ تھے۔ آپ کی زندگی عبادت، صبر اور ریاضت سے عبارت تھی۔ آپ کے پنجابی اشعار بعد میں گرو گرنتھ صاحب میں بھی شامل کیے گئے، جو آپ کی مقبولیت اور انسان دوستی کی علامت ہیں۔ بچپن میں آپ کی والدہ نماز کی ترغیب دینے کے لیے مسلح کے نیچے شکر رکھ دیتی تھی۔ ایک دن وہ شکر رکھنا بھول گئی، مگر مسلح کے نیچے شکر موجود تھی، اسی وجہ سے آپ گنج شکر کہلائے۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ طویل روزے اور عبادت کے باوجود ہمیشہ صبر اور نرم مزاجی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ آپ کے اشعار محبت، عاجزی اور صبر کا درس دیتے ہیں۔ پنجاب کی روحانی اور ادبی روایت پر آپ کا گہرا اثر آج بھی محسوس کیا جاتا ہے۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام کی آخری پیشکش، محمد سعید اور کورس کی آواز میں قوالی۔

سامعین، بہاؤالدین زکریا کی روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی دعا سے لوگوں کی مشکلات آسان ہو جاتی تھیں، دور دور سے لوگ روحانی رہنمائی کے لیے آپ کے پاس آتے اور سکون حاصل کرتے تھے۔ آپ نے یہ پیغام دیا کہ روحانیت صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ انسان کی عملی زندگی، اخلاق اور خدمت خلق سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ ملتان کو اولیاء کی سرزمین بنانے میں آپ کا اہم کردار مانا جاتا ہے۔ ان تمام بزرگوں کی زندگیوں کا مرکز پیغام، محبت، عاجزی، صبر، برداشت اور خدمت خلق تھا۔ ان کی کرامات لوگوں کے لیے حیرت اور عقیدت کا سبب بنی، مگر ان کا سب سے بڑا اثر انسانوں کے دلوں کو جوڑنا، اخلاق کو بہتر بنانا اور اللہ کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں گزر جانے کے باوجود ان بزرگوں کی تعلیمات آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے۔ ہمارا پتہ ہے اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، آکاش وانی، شاملہ ہلز، بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اسی کے ساتھ رشدہ کو اجازت دیجئے۔ آداب۔